ngāzo kāwē zhōngdirē, ngāmi tūni, pio di rinne chūngwa ngā yī yā kī, dō gārā rīgbē kōngsō tōgbī, lū xie tāng, chō gārā, rū yāng, lāma sō tūmi gyū zē kī, mīmbara chūbī rīg zē namchāng, pio sōng chōbū tāgyab gāchir chūng yu bī, mī nām gī, lō gārā gī gāchū xī, nian bī mīng nē pio xīn yu. Xiam lā, rīw hīma lā yā xība tī sēng rō nāng.